0: به نام آن که هستی را رقم زد. رادیو همراز، روشنی بخش دلهای شما و نوید دهنده آمدن نسیم روح بخش عشق به خانه های شما.
1: با عرض سلام، ندای هستم. سلام میکنم به شما عزیزان از شهر سالزبورگ، کشور اتریش. امیدوارم که حالتون خوب باشه و با برنامه ساعت آذری ما کنار رادیو نشسته باشید و باز هم منتظر موزیک های زیبای آذری باشید. شما که عادت کردین موزیک های زیبا رو گوش بکنید، مرتب ما می نویسید، ممنونم ازتون. بازم عوض می خوام با مجدد برگشتم به لهجه فارسی، با زبان فارسی دارم باهاتون حرف می زنم، با اینکه برنامه آذری هست، ولی خوشحال میشم که همین طور که هست منو بپذیرید. ولی قول میدم براتون که بهترین آهنگ ها رو به زبان آذری براتون پخش بکنم، آهنگ های شاد، آهنگ هایی که شاید خودتون وقت نمی کنید پیدا کنید گوش بکنید. براتون جمع آوری کردیم و شما رو دعوت می کنیم به گوش کردن این آهنگ های زیبا در بخش آذری رادیو همراز.

بله، اینم آهنگ خیلی زیبایی بود از رحیم شهریاری، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. ادامه میدیم برنامه رو با مجردن با موزیک، ولی قبل از این که به موزیک بعدی برسیم از همتون تشکر میکنم و امیدوارم که همینطوری که همیشه مورد حمایت خودتون قرار میدین همینطور باشه. سعی کنید برنامه های ما رو در بخش فارسی هم دنبال بکنی، خوشحال میشیم که یک ساعت و نیم در حقیقت در هر دوشنبه در خدمتتون باشیم و آهنگای زیبا، مطالب زیبا، اطلاعاتی که لازم هست که همه ما بدونیم به اتفاق هم بتونیم اینا رو یه مروری بکنیم و همونطور که شما همیشه کنار ما هستیم با مطالبتون، مطمئن هستم که در بخش آذری رادیو هم همینطور ما رو یاری خواهید کرد. خب بریم سراغ یک آهنگ دیگه‌ای به نام از آیام، به نام یارم.

بله، اینم از آهنگی که شنیدید، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تشکر میکنم از آهنگایی که برامون میفرستید، مطالبی که برامون میفرستید و دوستانی که باز مطالبی رو همونطور که عرض کردم مطالب سیاسی برامون میفرستن، قربونتون برم، لطف میکنیم میفرستیم، ولی همونطور که عرض کردم رادیوی ما رادیوی سیاسی نیست و ما کسی رو هم که سواد سیاسی داشته باشه در رادیو نداریم که بخواد مطالب سیاسی رو تجزیه تحلیل بکنه. اگر اخباری، اگر مطالب اجتماعی باشه در خدمتتون هستیم، میتونیم براتون مطرح بکنیم، ولی لطفاً مقالات و مسائل سیاسی رو برای ما نفرستید که شرمنده شما میشیم و نمیتونیم از اینجا پخش بکنیم. خب آهنگ بعدی که براتون آماده کردیم از بهزاد و باران هست، به نام عاشقم، گوش میکنیم و برمیگردیم در خدمتتون هستیم.

خب امیدوارم که از این آهنگ زیبای شاد هم که از بهزاد باران بود خوشتون اومده باشه. ادامه میدیم برنامه رو در ساعت آذری رادیو همراه هستیم با آهنگ‌های زیبای آذری که براتون آماده کردیم و پخش میکنیم. امیدوارم که در این هوای پاییزی که رنگ تمام جنگل و درخت‌ها همه رنگارنگه، شما هم با گوش کردن آهنگ زیبا از کنار پنجره که بیرون نگاه میکنید لذت برین، یا در حینی که از تو ماشین دارین راه میرید به اطرافتون نگاه میکنید، آهنگای زیبایی رو برای خودتون پخش بکنید و این مناظر زیبا رو تماشا بکنید و از وجودش لذت ببرید. یه آهنگ دیگه رو از رحیم شهریاری براتون پخش میکنم و برمیگردیم در خدمتتون هستیم.

بله، همینطور که داشتیم آهنگ پخش میکردیم دوستی الان تماس گرفت با ما، گفت دمتون گرم، داریم میرقصیم خانوادگی، امیدوارم که همیشه شاد باشید و از این آهنگ زیبایی که براتون آماده کردیم لذت ببرید و فراموش نکنید که 19 و 6 دقیقه برنامه زبان فارسی ما شروع میشه که با مطالب و اطلاع رسانی و با موزیک های فارسی در خدمتتون خواهیم بود. بریم آهنگ بعدی رو گوش کنیم، برگردیم در خدمتتون هستیم.

0: خب امیدوارم که از این آهنگ زیبا هم خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید. دقایقی بیشتر به پایان برنامه قسمت آذری نمونده و امیدوارم که تا اینجای برنامه از آهنگایی که براتون پخش کردیم لذت برده باشید و به قول دوستمون که زنگ زده باش رقصیده باشید، باش خوش بوده باشید و اینکه اگر مطالبی، اگر آهنگای زیبایی در خونه دارید که دوست دارید از رادیو پخش بشه، کافیه فقط به وبسایت رادیو مراجعه بکنید و از اونجا با ایمیل برای ما بفرستید www.radiohamraz.com و یا www.hamraztefa.com. میتونید به هر کدوم از این وبسایتی که مراجعه کنید مطالبتون میتونید با ما در میون بذارید، چه به زبان آذری چه به هر زبانی که فکر میکنید که دوست دارید مطالب رو با ما در میون بذارید. خوشحال میشیم که مجددا پیغام های شما رو داشته باشیم، خوشحال میشیم که مجددا بتونیم همراه شما باشیم و اینجا من همه شما عزیزان رو تا دقایق دیگر به خدا میسپارم، چون تا چند دقیقه دیگه برنامه، حدود 10 دقیقه دیگه برنامه زبان فارسی ما، برنامه قسمت فارسی ما شروع میشه. خوشحال میشم که در این قسمت هم با ما باشید و دوستانی هم که مایل نیستن در این قسمت با ما باشن، همتون رو تا هفته آینده به خدای بزرگ میسپارم و بهتون یک عصر به خیر خوب میگم. زنده باشید و شاد و زندگی به کامتون اینقدر باشه که ازش همیشه لذت ببرید.
1: Bu akşam çıkar giderim.
2: Kiyolaş Motivasyon.

0: به نام آن که هستی را رقم زد. رادیو همراز، روشنی بخش دلهای شما و نوید دهنده آمدن نسیم روح بخش عشق به خانه های شما.
1: با عرض سلام، ندایی هستم و با بخش دوم برنامه رادیو همراز در خدمتتون هستیم. همیشه رسم بر این بود که بخش فارسی برنامه ما را خانم بی‌طرفان همیشه شروع می‌کردن. ایشون در حال حاضر در استودیو حضور ندارن، امروز تشریف نمیارن، بنده در خدمتتون هستم با ادامه برنامه بخش دو. از آنکه در بخش یک ماما بودن با آهنگای زیبای آذری همراه بودند، با رقص، با پایکوبی و همینطور که پیغام‌های عزیزان تو فیسبوک مرتب میاد ممنونیم، و اینکه بخش دوم برنامه رو در خدمتتون خواهیم بود با بخش در حقیقت بخش ساعت فارسی برنامه رادیو همراز. عزیزان، خوشحال هستم که یک هفته دیگه در خدمتتون هستم و امیدوارم که شما هم هفته گذشته رو خیلی خوب پشت سر گذاشته باشید. به ما که خیلی خوش گذشت، جاتون خالی. ما هفته خوبی رو داشتیم، همه دوستانی که دور و بر من بودن سوالم میکنم، هفته فوق العاده خوبی رو پشت سر گذروندن. امیدوارم که شما هم همینطور هفته زیبایی رو پشت سر گذرونده باشید. خب برنامه رو با یک آهنگ خیلی زیبا از معین عزیز شروع میکنیم و برمیگردیم خدمت شما دوستان.

خب عزیزان، در قسمت بعدی برنامه در خدمتون هستیم با ساعت فارسی رادیو همراز. عزیزانی که در جریان هستن و مطلع که ما حدود چند هفته پیش در اینجا جناب آقای تاجیک سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران رو داشتیم به عنوان مهمون در استودیو و سوالات خیلی زیادی هم قرار بود مطرح بشه و تا حدودی سوالا مطرح شد، ولی خب خیلی از سوالها بی جواب موند به خاطر کمبود وقتی که ما در استودیو داشتیم و متاسفانه نرسیدیم که به ادامه سوال و جواب ها برسیم. ایشون زحمت کشیدن، دستشون درد نکنه و به ما اطلاع دادند که میتونیم که بقیه سوالا و سوال هایی که ممکنه دوستان وقت نکرده باشن در اون موقع مطرح بکنن جمع آوری بکنیم و یکی از دوستانی که یکی از همکارانیشون در بخش کنسولی که جوابگوی سوالهای شما عزیزان خواهد بود. فکر میکنم اتفاق حدود دو هفته یا سه هفته

باشن که یک سوال اجمالی در رابطه با کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران باشه میتونن با ما مطرح بکنن و عزیزانی هم که در اتریش زندگی میتونن بکنن زندگی میکنن میتونن سوالاتشون رو که مستقیما با کنسولگری سفارت ایران در وین ارتباط داره با ما مطرح بکنن. خوشحال میشیم که سوالات شما رو مجددا داشته باشیم. یک مقدار از سوال ها از قبل هنوز باقی است که 100% در اولین فرصت جواب این سوال ها رو خدمتتون پاسخ خواهند داد. سعی میکنیم که تا دو تا سه هفته آینده این مصاحبه انجام بشه و شاید در یک یا دو بستگی به حجم مصاحبه داره، چون مصاحبه زنده نخواهد بود و ضبط میشه مجددا پخش خواهد شد، پس ممکنه که در دو یا سه قسمت بستگی به سوالات شما داره که چقدر حجم سوالاتتون بالاست، در دو یا سه قسمت در برنامه میتونیم این جوابها رو با مصاحبه‌ای که داریم و از قبل آماده کردیم برای شما عزیزان پخش بکنیم. پس دیگه یادتون نره سوالاتون رو با ما مطرح بکنید و لطف کنید به وبسایت ما هم سری بزنید www.radiohamraz.com. از اونجا میتونید سوالاتتون رو برای ما یا ایمیل یا توی کانتاکت میتونید اونجا برای ما بفرستید. ما سوالا رو جمع‌آوری میکنیم، سوالایی که خیلی شبیه هم هستن یک سوال میشن و سوالایی که شباهتی با هم ندارن 100% تک تک مطرح خواهند شد. ببینیم تا چه حدی دوستانمون در کنسولگری وقت دارند که به این سوالای ما جواب بدن. فکر میکنم به تمام سوالای ما جواب خواهند داد. از اینجا اگر دوستان صدای ما رو میشنون از همجا دورا دور و قبل از اینکه مصاحبه بکنیم ازشون تشکر میکنم و سلام خدمتشون و سلام خدمت شما عزیزانی که تازه پیچ رادیوتون رو باز کردید یا از طریق اینترنت صدای ما رو دارید گوش میکنید. یا آهنگ خیلی زیبایی رو از رضا صادقی که خودم واقعا این آهنگ رو دوست دارم و دیوانه این آهنگ هستم، به نام دوست دارم خدا براتون پخش میکنم و برمیگردیم خدمت شما.

چقدر دوست دارم. خب دوستان، امیدوارم که از این آهنگ زیبای رضا صادقی عزیز لذت برده باشید. آهنگ بسیار زیبایی است. من هم تو گرد کم واقعا خودم عاشق این آهنگ هستم و دوستش میدارم. میگه سه چیز را با احتیاط بردار: قدم، قلم و قسم را. سه چیز را پاک نگهدار: جسم، لباس و خیال را. از سه چیز خود را دور نگهدار: افسوس، فریاد و نفرین کردن را. سه چیز را به کار بگیر: عقل، همت و صبر را. اما سه چیز را آلوده نکن: قلب، زبان و چشمت را. سه چیز را هیچگاه و هیچ وقت فراموش نکن: خدا، مرگ و دوست خوب را. بله دوستان، هر جای که ما به هر قسمت که میرسیم، از هر جای که شروع میکنیم، هر جای که ختم میشه، خدا مطرح ترین چیزی هستش که همیشه مطرح میشه و دوست خوب. دوست خوب اینقدر عزیز هست، اینقدر خوب هست، اینقدر میشه ازش چیزها یاد گرفت، میشه در بدترین شرایط، در مشکلترین مواقع بهش تکیه کرد. پس سعی کنیم دوستای خوبی که داریم هیچ وقت از دستشون ندیم و با این دوستها به نحو احسن و خوب زندگی بکنیم. دوستان زیادی رو میشه در طول روز، در طول ماه، در طول سال دید، باشون مشورت کرد، باشون هم پیاله شد، باشون هم سفره شد، ولی نگه داشتن دوست خوب یه کار، یه تجربه بزرگ، یه کار سختیه که نیاز به آموزش، نیاز به همت و نیاز به یک قدرت روحی خیلی خوبی داره که مطمئنم شما عزیزان این صفات رو دارید و میتونید یه دوست خوب رو نگه دارید. البته از خداوند بزرگ بهتر و بالاتر دوستی رو نمیبینم، چون از همه دوستها، از همه چیزهایی که در اطراف خودمون میبینیم، خداوند بزرگ بالاتر از همه این هاست و برگردیم میتونیم بهترین دوست ما میتونه خدای بزرگ باشه. بعد دوستای خوبمون رو میتونیم کنار هم بچینیم و از لطف دوست داشتنهای خوب، دوستای خوبی که داریم، بی نصیب نمونیم و لذت ببریم از اینکه دوستان زیاد و دوستان خوبی اطرافمون هستن که میتونیم همیشه بهشون تکیه بکنیم و باهاشون باشیم. خب میریم یه آهنگ خیلی زیبا رو از سالار عقیلی عزیز به نام تصنیف جان جهان گوش میکنیم و برمیگردیم در خدمتتون مجددا خواهیم بود.

خب دوستان در خدمتون هستیم با ادامه برنامه ها. در اینجا مطالبی را از شیرین ترین لحظات زندگی از نظر چارلی چاپلین براتون میخونم. میگه انقدر بخند که دل درد بگیری. بعد از اینکه از مسافرت برگشتی ببینی هزارها نامه داری که پشت در خونت ریخته. یا آهنگ مورد علاقت از رادیو گوش بدی بدون اینکه خودت از قبل انتخاب کرده باشی. از همون که اومدی ببینی حولت گرمه. آخرین امتحان رو پاس کنی. تو لباسی که در سال گذشته از استفاده نکردی پول پیدا کنی. خیلی جالبه. پیش اومده براتون لباسای بعضی وقتا میبینی که لباسایی که حالا چند سال استفاده نکردیم ولی وقتی میپوشیم توش مقداری پول هست، بعضی وقتا کار آدمم راه میندازه. برای خودت تو آینه شکلک در بیاری و بهش بخندی، بدون دلیل بخندی. به طور تصادفی بشنوی که یکی داره ازت تعریف میکنه. از خواب پاشی و ببینی چند ساعت دیگه هم میتونی بخوابی. دوستای جدید پیدا کنی، کسانی که دوستشون داری خوشحال ببینی. یکی رو داشته باشه که بدونی دوستت داره. یادت بیاد که دوستات چه کارهای خنده داری کردن و بخندی و بخندی و باز هم بخندی. اینا بهترین لحظه های زندگی هستن، قدرشون رو بدونیم. زندگی یه هدیه است که باید ازشون لذت برد، نه یه مشکلی که باید حلش کرد. اگر زندگی 100 دلیل واسه گریه کردن رو به تو نشون داد، تو 1000 دلیل برای خندیدن بهش نشون بده. بله، مطالبی بود از چارلی چاپلین که در رابطه با شیرین ترین لحظات زندگی گفته. خب عزیزان، شما شیرین ترین، به نظر شما شیرین ترین لحظات زندگی شماها کی بوده؟ فکر میکنید که چه چیزی اینقدر براتون شیرین بوده که هر وقت که یادش میفتید براتون عزیز و خوب هست؟ با ما در میون بذارید، مطالبی رو جمع بکنیم، شیرین ترین لحظات زندگیتون رو برای ما ارسال بکنید، جمع بکنیم و یک مجموع مطالبی رو از شیرین ترین لحظات زندگی شما عزیزان بسازیم و از اینجا پخش بکنیم. امیدوارم که عزیزان این کمک رو بکنن، هم به ما هم به خودشون، که بتونیم این لحظات رو شیرین بسازیم و ازش استفاده بکنیم. خب ادامه برنامه، همطور که اول برنامه عرض کردم خدمتتون، مهمونی مصاحبه رو چند هفته آینده با یکی از عزیزان در کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در وین خواهیم داشت. دوستانی که سوالهایی دارند که براشون نامفهومه، سوالهایی که دارن که جواب براش نگرفتن و یا اینکه تلفن کردن جواب قانع کننده نگرفتن یا مشکلی دارن که حل نشده و فکر میکنن که حل نشدنی هست، با ما در میون بذارن و مطمئن باشند که جواب سوال شما رو خواهیم گرفت و براتون پخش خواهیم کرد. دوستانمون در سفارت جمهوری اسلامی ایران این آمادگی رو دارن که به تمام سوالات معقول ما که امکان جواب دادن هست، سوال کنسولی، حتما به همه جواب بدن. امیدوارم که با ما با ایمیل های ما در تماس باشید و این سوالاتون رو حتما با ما به موقع در میون بذارید که ما بتونیم، فکر میکنم دو هفته شما وقت دارید که این سوالا رو با ما مطرح بکنید. از روز آینده، از فردا در وبسایت رادیو هم این برنامه رو اعلام خواهیم کرد. دوستانی که مایل هستن میتونن سوالاتشون رو با ما مطرح بکنن. آهنگ دیگه رو از رضا صادقی عزیز پخش میکنیم و برمیگردیم خدمت شما عزیزان.

خب اینم آهنگ خیلی زیبایی بود از رضا صادقی عزیز، امیدوارم که ازش لذت برده باشید. در این قسمت برنامه اشاره‌ای داریم، یک نگاهی می‌کنیم به گفته‌های مادر ترزا. نمیدونم شما تا چه حد مادر ترزا رو می‌شناسید. ایشون بنیانگذار امور خیریه در هند بودن و برنده جایزه صلح نوبل هم هستن. مطالب خیلی زیبایی رو گفتم، مطالبای خیلی زیبا که خب وقت خیلی زیادی هم میبره که تمام مطالبش رو بخوایم مطرح بکنیم، ولی مطالب خیلی کوتاهی رو انتخاب کردیم از گفته‌های ایشون که خدمتتون میخونیم. امیدوارم که همینطور که بارها گفتیم خودمون لذت ببریم، شما هم لذت ببرید. میگه اگر ما نتوانیم کسی که میبینیمش رو دوست داشته باشیم، چطور میتونیم خدا را که نمیبینیم دوستش داشته باشیم؟ میگه انسان‌ها را از دور دوست داشتن کار دشواری نیست، دوست داشتن آنهایی که ما نزدیک هستن کار دشواریه. بخشیدن یک کاسه برنج برای سیر کردن یک گرسنه بسی آسان‌تر از کاهش تنهایی و درد و رنج انسانی رانده شده در خانه خودمان هست. عشق را به خانه خود بیاورید، چرا که عشق ورزیدن به یکدیگر را باید از خانه شروع بکنید. اگر می‌خواهیم پیام عاشقانمون دریافت شود، باید آن را بفرستیم. اگر می‌خواهیم چراغ را روشن نگه داریم، باید مدام در آن نفت بریزیم. به همسرتون لبخند بزنید، به شوهرتون لبخند بزنید، به فرزندانتون لبخند بزنید و به یکدیگر لبخند بزنید. مهم نیست که به چه کسی لبخند میزنید، مهم این هست که این لبخندها به شما کمک خواهد کرد تا میزان عشقتان را نسبت به یکدیگر افزایش دهید. کارهای ما چندان نیز بزرگ نیستند. تنها کاری که از ما ساخته است این است که کارهای کوچک را با عشقی بزرگ انجام دهیم. اگر آرامش نداریم، به این دلیل است که فراموش کرده ایم به یکدیگر وابسته ایم. تنهایی و احساس ناخواسته بودن ترسناکترین فقر ممکن زندگی هر کس است. کار بزرگ عبارت است از انجام کارهای کوچک با عشق فراوان و زیاد. عزیزان، مطالب خیلی زیادی رو مادر ترزا گفتن که سعی میکنیم در بخش‌های مختلف برنامه به این مطالب بزرگان، مخصوصا مطالبی که ایشون مطرح کردن، براتون مطرح بکنیم و بخونیم و به اتفاق هم از این مطالب لذت ببریم. همینطور که الان میبینید هوای، من نمیدونم در جاهای دیگه دنیا هوا چه خبره، ولی چند روزی هستش که هوا با ما در اتریش روی سازگاری داره و روی خوب شما نشون میده. هوای ملایم و تقریبا نیمه گرم، هوای آفتابی، یک کمی بعض وقتا بارون هم میاد و میره و این هوای آفتابی و این بارون لذت و زیبایی خاصی رو به جنگل‌های اتریش، که خب جنگل‌های اتریش مخصوصا در بعضی از ایالت‌ها معروف هستن و به حدی زیبان، رنگ‌های مختلف، یاد اون زمانی میندازه که وقتی به شمال میرفتیم و در طول راه جاده چالوس به پایین که بین جنگل‌ها رد می‌شدیم یا در امتداد دریای خزر حرکت میکردیم، این زیبایی ها رو، مخلوطی از این رنگ های زیبا رو همیشه در پاییز میدیدیم و میگفتن همیشه پاییز فصل عاشق هاست. خب یه آهنگ دیگه رو گوش میکنیم از آقای فریدون اسرایی، برمیگردیم خدمتتون.

خب اینم یه آهنگ زیبایی بود از فریدون قصایی. در ادامه برنامه به چند تا مطلب خیلی زیبا و سخنان دلنشین و جذاب از جنس دلتنگی گوش میکنیم. امیدوارم که شما هم از این مطالب زیبای جنس دلتنگی لذت برید. میگه پیرمرد همسایه آلزایمر دارد، دیروز زیادی شلوغش کرده بودن، او فقط فراموش کرده بود که از خواب بیدار شود. عادت ندارم در دلم را به همه کس بگویم، پس خاکش میکنم زیر چهره خندانم تا همه فکر میکنن نه دردی دارم و نه قلبی. دلتنگم مثل مادری بی سواد که دلش هوای بچهش را کرده ولی بلد نیست شمارش را بگیره. گنجشک میخندید به این که چرا هر روز به هیچ پولی برایش دانه میپاشم، و من میگریستم به این که حتی او هم محبت مرا از سادگیم میپندارد. انسانهای بزرگ دو دل دارند، دلی که درد میکشد و پنهان است و دلی که میخندد و آشکار. دستای کوچکش به زور به شیشه های ماشین شاسی بلند حاجی میرسد، التماس میکند آقا آقا دعا میخری، و حاجی بی اعتنا تسبیح دانه درشتش را می گرداند و دعا می کند. کودکی با پای برهنه بر روی برفای ایستاده بود و به ویترین فروشگاهی نگاه می کرد. در حال عبور او را دید و که زنی در حال او را دید و به داخل فروشگاه برد و برایش لباس و کفش خرید. مواظب خودت باش، کودک پرسید ببخشی خانم شما خدا هستی؟ زن لبخند زد و پاسخ داد من نه، من فقط یکی از بنده های خدا هستم. کودک گفت می دانستم با او نسبتی داری. بله اینم مطالب زیبایی بود که بعض وقتا گوش بکنیم بد نیست و خوبه. بریم آهنگ بعدی رو گوش بکنیم و برگردیم خدمتتون با ادامه برنامه ها.

خب اینم آهنگ زیبایی بود از سالار عقیلی به نام یار مست که امیدوارم ازش لذت برده باشید. خب در ادامه برنامه های رادیو همراه هستیم با بخش فارسی. امیدوارم تا اینجای برنامه بهتون خوش گذشته باشه و از برنامه های ما لذت برده باشید. از آن قبل از اینکه برنامه رو ادامه بدیم چند تا تذکر کوچیک خدمتتون داشتم که باید حتما هفته گذشتم یادم رفت خدمتتون بگم، عرض میکنم خدمتتون. این هستش که لطف بکنید اگه براتون امکان داره تلفن های استودیو رو زمانی اشغال بکنید یا زمانی ازش استفاده بکنید که ما برنامه زنده داریم، یعنی از ساعت 6 هر دوشنبه از ساعت 6:30 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب میتونید با این شماره تلفنی که عرض میکنم خدمتتون با ما در تماس باشین. در این شماره تلفن استودیو هستش، صدای شما میتونه مستقیم پخش بشه و اگه پیغامی دارید، اگه مطلبی دارین، اگه میخواین نظرتون رو با ما مطرح بکنید در خدمتتون هستیم. عرض میکنم شماره تلفن خدمتتون 2043، کسانی که خارج از اتریش تماس میگیرن 2043 662 84 29 61 55، و کسانی که از داخل اتریش تماس میگیرن 0 662 84 29 61 55. شماره تلفن استودیو ما هست. فقط ازتون خواهشی که دارم زمانی که روزهای جمعه که این برنامه تکرار میشه این شماره تلفن ها رو اشغال نکنین، چون دوستان دیگه‌مون در استودیو هستن که آشنایی به زبان فارسی ندارن و برنامه دیگه رو دارن اجرا میکنن، نمیتونن پاسخگوی تلفن‌های شما باشن. و همچنین باز لطفی که برامون میکنین هستش که چون این برنامه در استان‌های مختلف پخش میشه، این تلفن‌هایی که عرض کردم خدمتتون تلفن‌های استودیوی مرکزی ما در شهر سالزبورگ هستش. شما اگر در روزهای مختلف صدای ما رو میشنوید لطفاً با این شماره تلفن‌ها تماس نگیرید، فقط تماستون با ما دوشنبه هر هفته بین ساعت 6:30 تا 8 شب مقدور هستش. در غیر این صورت ازتون خواهش میکنم که تلفن استودیو رو زیاد اشغال نکنید، که دوستان دیگه‌مون گله‌مند بودن که مرتب به زبان فارسی یا به هر نحوی بود می‌خواستن با برنامه رادیو همراه تماس بگیرن. ممنونم از لطفتون، میریم به برنامه رو ادامه میدیم. برنامه رو در رابطه با حتما شما در رابطه با این نابغه هایی که بودن مطالب منفی زیادی شنیدید. یه چند تا تیکه های کوچیکی شد در رابطه با این نوابق براتون میخونم و به اتفاق هم شاید اونایی که نشنیدن و خودم بعضی هاشو نشنیده بودن به اتفاق هم گوش بکنیم، شاید جالب باشه. میگن سقراط را فاسد کننده جوانان مینامیدند. بتوون ویولون رو به طرز ناشیانه حمل میکرد و به جای اینکه اصلاح تکنیکی خود ترجیح میداد که به نواختن ساختهای خود بپردازد. استادش او را یک آهنگساز مایوس مینامید. آموزگار توماس ادیسون اظهار میداشتند که او به قدری کودن است که قادر به یادگیری نیست. آلبرت اینشتین تا 4 سالگی قادر به تکلم و تا 7 سالگی قادر به خواندن نبود. آموزگارانش او را کندذهن، غیر اجتماعی، رویا پرداز احمق میپنداشتند. از مدرسه اخراج شد و مدرسه پلی‌تکنیک زوریخ نیز او را ثبت نام نکرد. لوئیس پاستور قبل از تحصیلات دانشگاه یک دانش آموز متوسط بود و در درس شیمی بین 22 نفر 15 شد. اسحاق نیوتن در مدرسه ابتدایی شاگرد بسیار ضعیفی بود و تولستوی نویسنده رمان مشهور جنگ صلح در امتحانات دانشگاه مردود شد و فردی بیمیل و ناتوان در یادگیری توصیف می شد از طرف دوستان. و وینستون چرچیل در کلاس ششم مردود شد و پس از پشت سر گذاشتن عمری از شکست ها و عقب نشینی ها زمانی به نخست وزیری انگلیس رسید که 62 سال از سنش گذشته بود. خب عزیزان به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. آهنگی رو براتون پخش خواهم کرد در طول برنامه و از شما در همین جا خداحافظی میکنیم و همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که هفته خوبی رو پیش رو داشته باشید و همه کارهایی که تو فکرتون هست به نتیجه مثبت برسه. موفق باشید و تا هفته آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.